0: Pêde FM, hemîşe dinyayî.
1: Ragazî meyne, keledayîk dibe xêr û bereket dênet. Keşû dekat, nîweyî dînî kurek tewav dekat û malek awedan dekatewe. Ke dibet bedayîk, bihec dekeweta jêrpiyê we.
2: Çîrokî jiyan. Jiyan pir li çîrokanî lêre deyan cerrîneva. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, ber çawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bestoncalayî. Çîrokî jiyan.

çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

0: Pede FM hemişe dinleyin.
1: Yeşil. Mamostayanî koçkirdû cêyî şanazîn bo ewî miyane rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan corayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamostayanî koçkirdû pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.

Çarnusî 36 penaberî Kurd li Libya aşkra dibet. Grupa çekdarekanî Iraq haraşê kuştin li Elî zêdî dekin. Keştekî halgirî benzîn geşte Iraq.

0: yana pêxembera wanekanî nagorma we bi herçî zêr û gewhera eger her kesekî ji hezî lêxoşî êr û ewsera ba bigirête ber rêbazî ew mamosteya rêbera neyaranî mamostakin me naçarî li zor lawa li dua zor lêkolînewa danyan bew rastiya nawa eger îsta li jiyan da ba bema we yek firêqawa li dunyadê kujan de we girî tawan û ajawa
1: هەواڵەکانمان پێشکەشکردن بەخواتان سپێر.